Ca ce de genul că slișești o pesă să te propriceară sonțe na nebo. Ambasadori pozitive pașe în atac și în ponedelec scupina Kingston in pusti sonțe u zrțe în așem ritmu dobrih 15 minut ce speto je in a se še kdo doma pogovarja z napravami ko ne delajo. Pa ne mislim na vodil, jaz mislim dejanski pogovor v smislu ko wifi ne dela. A pa dej no stari. In pa še vedno nič, pa dej ne me zdaj za... In pa ugasneš, prižgeš nazaj, no dej prosim, dej no prosim. In pa začne delat, evo, pa se znaš. Viste, človek zna iti z modemom dejansko v 10 sekundah. Od grožen vse do permisivne vzgoje, od stari še enkrat pa boš čez okn ven leto. Vse od tam pa do sonček pa, a ne bi poskusil dati internet še enkrat pa, a zakaj nočeš, a je, a je kaj narobe, a rabiš objem, a ti držim prostor, da poveš, kaj te matra je, a... Upam, da nisem edini Ed Sheeran, ne? Prihaja v nadaljevanju ga Sam Cooke in Every Breath You Take slišimo še pred pol šesto in glasbena smetana prihaja našem ritmu.